kløtsjen, og reiser han så får de lovlig å touchen. Jeg måtte ringe efter tusjen og forsen, men tusjen sto og brøsja på ståsen. Ta en drosje du Larsen, sa tusjen. Nei, men tusjen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger kursen i Porsen, og leit sa tusjen, så stamt mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tusjen, etter den kommersen med han der.

sånn ved 12-tida med kveld kjører jeg Prodigy på ca. 120 decibel med råd.

Du skal få et sparetips som du antagelig aldri har fått før. Det å skaffe seg en haug med kreditkort, for det kan du spare penger på hvis du en ryddig og organisert person. Daniel Teigeland 29 år, og han har 9 kreditkort. Han ikke gal, ifølge han selv så han mer genial, fordi at han bruker disse kreditkortene smart da. Han har ett kort til mat, ett kort til flyreise, ett kort til oppussing og så videre. Og resultatet jo at han sparer over 20 000 kroner I året, pluss at han får gratis hotellovernattinger og gratis flyreiser, eller nesten gratis I hvert fall, på grunn av disse her bonusprogrammene og lojalitetsavtalene som man inngår. Men for å spare 20 000 I året, så krever det en del struktur, og det skal du få høre snart.

0: 880. 88. Seks og 30. 36. 42. 42. 10. 10. 11. 11. 20. 2. 0. 59. 5. 9. 86. 8. 6. 61. 6. 1. 29. 2. 9. 54. 5. 4. 26. 2. 6. 66. 6. 6. 16. 1. 6. 38. 3. 8. 43. 4. 3. 30. 3. 0. 68. 6. 8. 15. 1. 5. 74. 7. 4. 7. 7. 55. 5. 5. 25. 2. 5. 8. 8. 14. 1. 4. Da har vi en to-rekker der, som har bingo på
1: 25.
0: 25, og et poengnummer.
1: Det 37, 30,
0: 05. 30, 05. 30, 05. Så var det på 25 der, da kan du lese.
1: 4, 16, 25, 33, 42, 48, 54, 72, 83, 87.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
1: Hans Petter Pettersen.
0: Hans Petter Pettersen. Og heftet er kjøpt.
1: På Circle K i Hov.
0: Circle K i Hov. Igjen. Ja, da var det 300 på den.
1: Jo, takk.
0: I like måte. Hei.
1: Ha det bra.
0: Det var to-rekkeren. Gikk ut da på 25. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. Det 1500 i premie på dobbelthefte. Og 500 på enkelthefte. Etter 25 var vi innom nummer 8. 8.

0: 14 1 4 51 5 1 44 4 4 23 2 3 62 6 2 41 4 1 84 8 4 80 8 0 81 8 1 64 6 4 39 3 9 5 5 63 6 3 75. Da har vi en trerekke med oss her.
1: Ja, på 63.
0: På 63. Ja, unnskyld. Begynner å se bakover, jeg. Se forbi tallet.
1: Hvor er det?
0: 63.
1: Det er ikke så lenge siden.
0: Nei, burde du huske nå. Det er det verste. Kan vi se, du har et bankområde, du da.
1: 34, 9, 43.
0: 9, 4, 3. Da har vi sjekk der, og så var det 63 har vi der. Da leser du litt rolig og stigende, du.
1: 2, 7, 19, 25, 30, 39, 44, 55, 61, 63, 72, 74, 80, 83 og 88.
0: Korrekt. Der skal det stå.
1: Ingrid Bleken.
0: Ingrid Bleken. Det er dobbelt hefte.
1: Det er dobbelt, ja.
0: Ja. Og ja, det var nettbånd, det.
1: Ja. Og ingen på vent, håper jeg.
0: Hva sa du?
1: Ingen på vent, håper jeg.
0: Nei, det er ingen på vent. Så da ser du for stikker av med 1500 der.
1: Fint, ja. Takk
0: ja.
1: Skal du ha.
0: Ja, ligger på du.
1: Hei. Hei.
2: Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og her finner du sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører Bernina symaskiner til faste lavpriser, og her finnes også et stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Og du, visste du at Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser? Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.